0: Od istorijskog avnoja do izbjegličkog konvoja mi i neki završili smo ovdje u Australiji i Petrova priča je vrlo slična i on je iz tih istih razloga svoj život nastavio ovdje u Australiji. Petre, malo da upoznamo naše slušaoce sa i tvojom pričom. Sudbina nas je, što kažem, dovela sve ovdje zbog situacije i rata koji nas je zadesio u bivšoj Jugoslaviji. Započeli smo neke nove živote. Ti si svoj pravni fakultet završio i u Srbiji, to je u Bosni i Hercegovini, hoću da kažem, u Jugoslaviji tadašnjoj. Da, da. I ponovo si to završavao ovdje u Australiju kad si došao.
1: Utvrdio
0: malo gradivo. Koliko ti je bilo naporno i koliko je drugačije bilo studirati ovdje, recimo, poredeći sa onim
1: pa, tamo? Ako uporedimo sistem školovanja tamo kod nas i polaganje ispita, daleko teže ispite tamo polagati nego ovdje. Ovdje je naravno taj takozvani open book exam. Meni je uzelo dosta vremena ovdje prvo da se u engleskom jeziku, pošto sam krenuo sa scratch. Mm-hmm. Meni je bilo, to je u stvari, taj dio je možda bio i najteži.
0: Teži nego ovaj pravni.
1: Da, uglavnom, završio sam taj pravni fakultet u Sarajevu, sam završio 86. godine i prakticirao sa 5 godina, otprilike tamo prije rata, do rata.
0: Koliko je bilo stažiranje tamo?
1: Naravno, godina dana stažiranja. Uglavnom, taman smo se spremali na neki ozbiljni privatni posao tamo sa jednim mojim kolegom. Međutim, izbio je taj nesretni rat i onda 95. godine sam se obreo ovdje u Australiji. To učenje jezika mi je do 97. uzelo da bi položio taj IELTS, kako ga zovu već, taj level, da se možeš upisati na fakultet ovdje. I onda sljedeće 3-4 godine, naravno, teško, mukotrpno uzrao rad u fabrici, da ne kažem. Uspio sam 2001. godine sam završio to sve što je trebalo ovdje i upisao sam ponovo i na to se zove practical legal training ovdje. Uh-huh. Znači, praktična obuka za solistere. Dobio sam tu graduate diploma in legal practice na Leo Kazan institutu. Znači, to mi je uzelo još jednu godinu dana i konačno sam upisan u listu ovdje. Oni kažu Role of Barristers and Solicitors, znači 2002. godine. Radio sam za privatnu firmu, normalno ovdje nekoliko privatnih firmi, i poslije toga sam se odlučio da je došlo vrijeme da otvorim svoju sopstvenu praksu. To je urađeno 2004. godine, to vam je uvod za KSL Legal. Kad sam davao ime, razmišljao sam se kako da dam ime, i naravno tamo taj registar treba da primi određena imena koja nisu slična, i početna imena onih najdražih u mom životu, a to su moja supruga Ljubinka, Stefan, moj sin, i Katarina, moja čerka. Znači, tako smo dali ime firmi i to je prošlo na kraju. Imao sam sreću sa tim i donijelo me, ja mislim, sreću.
0: Dobro, i lijepo je ime ovako, lako je za zapamtiti i praktično je, mogu ti reći. Pa evo, od te 2004. godine do danas prošlo je 20 i nešto godina. Kako danas vidiš svoju praksu i posao? Je li se promijenilo mnogo od tih prvih dana do danas?
1: Pa onako, što se tiče samih mladih pravnika koji sada ulaze u praksu ovdje, život je postao puno komplikovaniji nego nama, zašto je regulacija postala puno veća i momcima je teško dobiti sada privatnu
0: praksu
1: praktično. Moraju da odrade neke teške uslove i da budu supervised 3 godine i sve živo. Tako da, eto, mi smo odradili, moje kolege, moja generacija ovdje već, nažalost, par kolega je već
0: okačilo kecelju, je li ovo?
1: Tako je. A ja, evo, pokušavam u mojim tim zrelim godinama da se bavim onim u tom pravu, je li tako, s onim u čemu sam kompetentan, je li tako. Ne upuštam se u stvari, da vam pravo kažem, za koje nemam dovoljno iskustva.
0: Da.
2: Znači, odlučili ste se, kako ste se odlučili za nasljedno pravo?
1: Pa znači šta, to je svi mali prakse ovdje, male advokatske kancelarije se bave generalno pravom, a to spada naravno u životu svakog čovjeka ovdje, dođe taj period kad počnu da razmišljaju o tim stvarima, i naravno testament i Enduring Power of Attorney, znači punomoći koje su trajni, su nešto što je vrlo važno za svakoga. I počet ćemo sa generalnim nekakvim odredbama, samo bih htio da kažem jednu stvar. Znači, ovo što ja večeras radim, to je nekakav, ako odgovaram na pitanja, mm-hmm, ili dajem nekakve moje naznake, znači dajem generalni pravni
0: savjet. Ništa konkretno.
1: Ne dajem nikakav individualni savjet. Zamolio bi ako...
0: Disclaimer
1: bude,
0: disclaimer moramo da stavimo.
1: To si kaže, disclaimer je. Znači, ono, kako kažu...
0: Ne uzimajte ništa zdravo za gotovo, ovo je generalni savjet našeg razgovora. Probat ćemo da, evo, da vas informišemo o nekim bitnim stvarima po pitanju nasljedstva i svega ovoga o čemu ti radiš. I ja imam nekih pitanja što se kaže tiču neke moje lične prirode, svako od nas nešto ima, pa evo probat ćemo da uputimo naše slušaoce u one najbitnije i najosobnije stvari kad su u pitanju. Evo,
2: ako neko ima neko pitanje, slobodno nas pozovite na 03-9415-1923.
3: I will ask the questions in English, Petar, because I know your command of the English language is at a high level. Let's try it in English first. You mentioned an enduring power of attorney.
1: Yes.
3: And people talk about a medical power of attorney. Yes. Please explain to our listeners what the difference is between the two power of attorneys, enduring and medical.
1: Yes, but basically enduring power of attorney for financial purposes regulates... your financial affairs, important legal decisions, while medical one is actually under the Medical Treatment Act is actually authority for someone that you choose actually to bring decision at some very important decisions regarding your health. It would come probably sometimes when you lose your capacity or you in some state of your health or illness that you can't actually do it by yourself. Medical treatment decision maker is called actually attorney. That attorney actually should act in your best interests and in accordance with your principles of your life, how you actually choose to live and how to die.
3: And just to follow up on that, many people choose to do a medical power of attorney, an enduring power of attorney, and a will at the same time. Have you found that to be common?
1: It is common. It is common, and I can highly recommend to do the same thing. All of them at the same time.
3: Okay. You have a bit of a reputation. I've done probably over a million wills around Melbourne and the southeastern suburbs of Melbourne. Maybe not quite a million, but...
1: Thanks for advertising. not quite a million.
3: No, yeah. But in short, we'll talk a little bit later as to... why don't we ask now, why is it important to have a will?
1: It's very important. I would say by doing your own will, you choosing who will be your executor first. And the next thing, you decide how your estate will be disbursed after your death. Basically, you will be deciding everything in that will. While if you do not have will, it's called intestacy. It must be done by the decision of the court, actually, and court will choose your administrator, which is a similar role as executor, but not quite the same powers.
3: Well, Prima, can I just ask if you were to appoint Blasio and me to be executors of your estate, could we do anything we want with that money, or do we have to follow some rules?
1: No, basically, if you are executors, you have to follow up what's in the will. So all directions of the testator will be actually what you have to do. You can't change that.
3: What if, say, an executor is challenged by, I don't know, by a brother or a sister? Does that happen often?
1: It sometimes happen, and there is a procedure. Basically, it's called family provision. It's under the Administration and Probate Act, Part 4. Anyone that is not happy with the share that is actually inheriting could actually put application to the Supreme Court Victoria, asking that court actually reconsiders and provides more for them. It is possible. So we'll could be challenged, but
0: has to have a case to actually apply for. You can't just say I need more.
1: No. The conditions actually the conditions are very strict, and the court will always enforce the freedom of testamentary intention, you know, by the testator, if it's possible.
3: The example could be imam četiri sina, jedan sin otišao od mene, ne vidim ga nigde, odjedan put se nađe, čuo sam da sam umro, i kaže, you didn't look after me in your will.
1: Yeah, so exactly, your son will need to actually prove to the court that basically you needed to provide for him.
3: To provide for him.
1: Yeah, that's right.
3: And I didn't provide for him. I have four boys. I didn't provide for the fourth one. And then the court will say, you should have provided for the fourth one, and they'll amend your will accordingly.
1: Yeah, the court has got that power.
3: Yeah.
1: It's got that power, but basically that power is a discretionary power.
3: A discretionary,
1: and
3: yes.
1: It will be actually up to the court actually to decide whether you deserve actually whether the fourth son deserves actually any increase in inheritance.
2: To je
1: ovo
2: kriješ neku decu, da ne znam.
3: Ne znam, ako imam četiri. Ja mislim minimal four, but I'm not sure.
2: Mogu ja samo da primetim nešto jako mi je zanimljivo, ovo koliko je naše pravo različito od ovoga. Nekako mi se čini da je ovde mnogo jači testament nego kod nas. Da, kod nas postoji nužni zakonski deo, ovde zakon je nekako car, a kod nas mislim da je malo obrnuto.
1: Teško je uporediti dva sistema. Prvi razlog za to je sam taj proces kako se pokreće, znači, ostavinska rasprava. Znači, kod nas tamo, generalno u svim našim zemljama koje su naslednice bivše Jugoslavije, znači, to ide po službenoj dužnosti. Znači, kada neko umre i kada iz matičnog ureda dođe s takozvani uverenje o smrti, ili tako, mora biti poslato u sud. Sud automatski mora pokrenuti po službenoj dužnosti roku 30 dana ostavinsku raspravu. Pozvati sve nasljednike i ako postoji testament, i tamo postoji mogućnost takozvanih egzekutora ovdje, kako se to je paralelno, tamo kaže se povjerenici, ili tako, povjerenici za izvršenje testamenta, ali sam postupak je ovdje po privatnoj aplikaciji, znači zakon kaže da se mora pokrenuti ostavinska rasprava ovdje, ali mora se pokrenuti po privatnoj tužbi. Praktično od privatnoj akciji u Supreme Courtu.
0: Ne ide automatski.
2: Kada smo već ovde, eto, šta se dešava kada neko ovde živi, verujem da dosta nas nasledi nešto i kod nas tamo preko na Balkanu, šta onda, na koji način možete vi tu da pomognete i šta treba ljudi prvo da urade?
1: Ovako, ljudi će dobiti, kogod ima nekoga tamo da je umro i da postoji neko nasledstvo, a pogotovo ako postoje nekretnine, znači, sud je dužan po službenoj dužnosti obavijestiti sve nasljednike. Sud će poslati pismo ovdje u Australiju i obavijestiti da je ostavinska rasprava zakazana za određeni datum, i tražit će da oni koji ne mogu da prisustvuju prvom ročištu i da dokažu da imaju osnovu ili po zakonu o nasljeđivanju ili po testamentu pisanom, da daju takozvanu nasljedničku izjavu. Ta nasljednička izjava se može pripremiti ovdje i u sklopu te nasljedničke izjave se može opunomoćiti neko tamo da za vas da takvu izjavu na sudu. Nasljednička izjava za sve koji to trebaju da rade, znači, jedan put kad se da, ne može se povući više tamo. Znači, a poslije izvjesnog roka postaje pravosnažna, tako da svi moraju dobro da razmisle o tome kako će dati, u kom smislu će dati tu nasljedničku izjavu. Sudovi traže da se izjasnite ako ste vi prva generacija iza, znači prvi nasljedni red, da se izjasnite iza svoje nasljednike ovdje. Znači, za vaše sljedeće pokoljenje ovdje, da se izjasnite. Da li se jedan od trik, malo, kako se kaže, jedna situacija kad se daje ta nasljednička izjava, pravnicima je to logično, vi kažete da se vi prihvatate svog nasljednog dijela, a ako želite da se odreknete u nečiju korist tamo nekog brata koji živi tamo ili recimo nekog od vaših rođaka, znači vi u istoj izjavi se morate kazati prihvatam se svog nasljednog dijela, a ili se u isto vrijeme odrećem u korist te osobe.
0: Znači moraš prihvatiti da bi se mogao odreći.
1: Tako je, logično je, ne možeš da se odrećeš nečega, još nemaš ni pravo.
0: To. A te potvrde, to vaša kancelarija može da završi, odjeri?
1: Poznajemo, mislim, ja govorim tečno, to mi je maternji jezik i poznajem dosta to pravo tamo. Kada bih htio da se registrujem tamo, vjerovatno bih ispunio uslove da to uradim. Prosto sam radio, bio sam praktični solister tamo. Međutim, generalni savjet možemo da damo i da pomognemo našim ljudima u takvim situacijama. Overa se mora uraditi, neko mora da napravi nasljedničku izjavu i tu punomoć, ali se overa vrši kod javnog beležnika ili bilježnika ili notara, kako kažu naši ovdje u Australiji.
2: To je sad tamo isto notar.
1: Tako je. Znači, takva overa se mora uraditi kod lokalnog notara. Notar, isprava će biti napravljena na našem jeziku, ali će notar overiti vaš potpis da ste vi tog dana pristupili i pred njim potpisali takvu izjavu.
0: Mora on imati prevod toga što piše, ne mora?
1: On ne mora da ima prevod toga. Aha. To je Međunarodna Haška konvencija.
0: On overava potpis faktički.
1: On praktično overava da ste vi tu, da ste živi u egzistenciji, da ste dali takvu izjavu. Sljedeći korak je da se to pošalje na takozvanu nadoveru u Ministarstvo vanjskih poslova i trgovine Australije. Znači, to vam je pasoški ured, u stvari jedan dio pasoškog ureda ovdje u Melbourneu ili Sydney u Capital Cities. Ta apostil, takozvana apostil, ili tako overa, ima svoj fee, morate svoju originalnu nasljedničku izjavu staviti u Express Post, poslati njihovu adresu. DFAT, Department of Foreign Affairs, je znači na njihovom website-u imate sve te podatke i možete to raditi i lično da odete recimo na Docklands, ali ja preporučujem da se pošalje u Express mailu njima sa drugim Express mail kovertom na kojoj će biti vaša adresa, on će to rado da vam pošalju nazad i tako se najbrže dobije. Pilke 3 dana uzmi.
2: Ako vam je sve ovo komplikovano, javite se KSI.
0: Pa dobro, da, mogu vam pomoći oko ti.
1: Mogu moje kolege isto koji ima tu, moji kolega koji isto govore naš jezik, znači možete se obratiti bilo kome od naših ako hoćete, notari, generalno notari ne mora da bude neko s našim porijeklom, može bilo koji notar da overu izvrši, ali pretpostavljam da će biti puno lakše ljudima da dođu kod našeg čovjeka i naša kancelarija može preporučiti nekoliko naših notara koji imaju ovdje ovlaštenja.
0: Ja imam jedno pitanje što se tiče našeg pravnog sistema tamo sad. Možda mi možeš pomoći ili ne možeš. Recimo sad svi su poslali da kažem ostavinski je završen, to je podijeljeno na koliko dijelova ta imovina koja ima i šta je sljedeći postupak tamo da se ta imovina faktički podijeli ako su se svi prihvatili da kažem svoga dijela. Sad to treba nekako da se podijeli, jel tako?
1: Pa kad se završi ostavinska rasprava tamo sud izda rješenje, znači morate isto sad shvatiti, postoji jedna, da ne kažem, nije paralelna procedura, ali procedura delegacije od strane sudova. Opštinski sudovi tamo su zatrpani, osnovni sudovi, mislim, koji su kao i ovdje klog sa tim predmetima. Radi se o tome da, znači, ti ljudi moraju kad se nakupi toliko tih predmeta da sud ne može više vladati, zatim oni ih daju privatnim notarima, znate. Aha. Oni u stvari, notari su njihovi povjerenici. Znači, oni njima povjeravaju završenje postupka i notar u stvari vodi čitav postupak. Aha. I to se u većini slučajeva dešava i u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj i u Hrvatskoj i svugdje u svijetu.
0: Ali šta je taj postupak? Znači, kad kaže, prihvatili su se svi svog nasljeđa i sad to treba nekako da se podijeli. Kako se to dijeli? Kako se oni dogovaraju?
1: Sudija određuje. Da, naravno. Pojave se svi ti koji su učesnici u ostavinskoj raspravi, znači od strane ovih koji su nasljednici.
0: Ili pošalju, jer može neka punomoć da se pošalje da te neko zastupa.
1: Naravno. Može da se pošalje punomoć, može da se ta nasljednička izjava, sudija će da razmotri slučaj ili taj notar. Uh-huh. I prema, ako postoji važeći testament... Znači,
0: ako nema ništa, ajde govorimo o slučaju, nema ništa.
1: Onda će sud da odluči po zakonu nasljeđivanju, postoje nasljedni redovi, isto kao i ovdje.
0: Dobro.
1: U slučaju intestacy, znači kako ovdje taj postupak drugi alternativni administration of estates, znači isto tako postoji tamo kod nas, znači sud će po nasljednim redovima po zakonu nasljeđivanju. Tamo kod nas ne postoji znači postoji samo statutarno statutory law, kako se kaže ovdje, znači samo postoji pravo koje je pisano pravo u zakonima. Uh-huh. Postoji naravno i sudska praksa, kad se ide tamo na sud mora se konstatovati odluka nekog utjecajnog suda, tamo recimo Vrhovnog suda, šta ja znam, recimo Republike Srpske. Uh-huh. Međutim, takve odluke nisu obavezujuće. Znači, postupa se po zakonu. Znači, sud, znači zakon o nasljeđivanju tih naših država tamo imaju takozvani nasljedni redovi. Znači, imaju regulacije, znači pravila po kome se ide ko prvi nasljeđuje, ko je u prvom nasljednom redu.
0: Aha.
1: To postoji i ovdje. U slučaju kada nema testamenta, znači kada ne postoji testament pisani ili koji je važeći testament, je li tako?
0: Znači neki uslovi.
2: Da, ali tamo postoji, ako postoji testament, opet postoji zakonsko i nužno što neko mora da nasledi.
1: Da,
2: znači,
1: nužni nasledni, nužni da, nasledni
2: da.
1: Deo.
2: Ne možeš svako ti može da izbaciš nekoga ko ima
1: je,
2: pravo.
1: Tako
2: da.
1: Je. Svako, to je sada opet
2: široka
1: drugo.
2: Tema.
1: To je malo šira tema. Da.
2: Ćemo na pauzicu jednu kratku.
0: Hajde malo da udahnemo, naravno.
2: Ajde, puno informacija. Vidimo se posle kratke pauze.
0: Dobro.

0: Nastavljamo naše pravne razgovore, teme oko pravnih stvari. Naš večerašnji gost za sve vas koji ste se uključili malo kasnije je Petar Trifković, advokat advokatske kancelarije KSL Legal. 20 evo godina i malo jače 20 godina je u praksi. Što kaže, video je mnogo slučajeva i mnogo čudnih slučajeva. Vjerujem da si uspio da vidiš i da riješiš. I ovo je malo prespomenuo zanimljiv slučaj. Kako kaže, u slučaju da osoba koja je, da kažemo, ajde, o primjera radi, legalno bila vjenčana, znači par je bio legalno vjenčan i, što kaže, razišli su se, ali se nisu nikada zvanično razveli. Znači nisu imali tu, kako se zove, brakorazvodnu parnicu, a nastavili su da žive neke svoje živote. I šta se dešava kada dođe do, eto, ne znam, kada muž recimo premine i ostanu dvije faktički žene sa kojima je proveo dobar dio života? Kako legalne stvari stoje oko toga?
1: Okay, sometimes in life we have to think when we're making the will, we are making actually will at the time when the will is actually executed, and thinking maybe just on of that. We need to think about the time the will come into play actually. And one of the legal effect to respond to your question, a legal effect of divorce, okay, would be that your will is actually revoked, okay. So legal effect of your marriage, if you made a will before you get into marriage, so that marriage actually cancels the will.
2: Can I just ask a question on that? Does it nullify the entire will or just the references to the spouse or the wife at the time?
1: Yeah, basically only in the part gifts to your ex.
2: So it actually doesn't nullify the entire will?
1: Not really.
2: Just
1: not
2: references really to the ex-partner or the divorced wife. She's just out of the will, but the rest of the beneficiaries still remain. Is that
1: correct? Okay. Yes, that's correct. Yeah. So it doesn't nullify the will in a whole. Okay, but my advice, my recommendation will be, once there is a divorce decree, I have first to have to explain. If you are just separated, you are actually still in the marriage, effectively in the marriage with your ex-partner. Okay, with your ex-wife, spouse. Now, you actually, my advice is to deal with this situation this way. You have to actually obtain from the Family Court of Australia a decree of dissolution of marriage, okay, or nullity of marriage, okay. So basically, the ending of marriage actually must be of legally. Okay, so that there should be actually order of the Family Court of Australia. All right. If the marriage is legally ended, okay, in that case you need a new will. My recommendation here is actually to put a will. Sad ću malo na srpskom da razumije i naši gledalci. Znači, ako imate takvu situaciju u kojoj ste vi, i to se dešava jako često, ja imam jako puno slučajeva da su ljudi u poznim godinama, nažalost, razdvajaju. Iz nekih razloga nikada ne uradi pravi taj razvod braka ovdje na sudnom family courtu i to ostane tako. Čak često pravi takozvane binding financial agreements u kome oni izvrše podjelu svoje imovine između sebe i sve to, ali brak i dalje, znači, ostaje na snazi. Moj savjet je da se u tom slučaju napravi novi testament. Mm-hmm. Znači, a u drugom slučaju vaša bivša žena još uvijek ima pravo da traži svoja prava u vezi sa vašom zaostavštinom.
0: Znači, a što ako nema will, testamenta? Šta se onda dešava?
1: Znači, postoje dvije procedure ovdje. Znači, jedna procedura je kada postoji testament, onda se traži taj grant of probate, znači od suda. Grant of probate je postupak u kome se vi sa aplikacijom obraćate sudu da potvrdi da je testament koji vi podnosite, o tako, i važeći testament, i da ste vi kao executor actually sa pravom tu na tom testamentu.
0: Ali nema testamenta, govorimo da nema.
1: Ako nema testamenta, nastaje druga procedura, znači ta druga procedura se zove administration of estate. Administration of estate čak može da bude da se traži, to je zvanično se zove letters of administration, aplikacija Supreme Court Victoria. Kada nema testamenta, ili ako postoji testament, ali nema egzekutora koji može da izvrši posao, znači nema povjerenika vašeg koji može da završi zbog bolesti ili gubitka kapaciteta, ali tako, capacity, loss of capacity. Kad to kažem, to može da bude demenša, znači demencija, ili neki drugi drugi oblik bolesti koji sprečava egzekutora da odradi posao, tako. Znači, u tom slučaju se prilaže will zajedno, znači testament se dostavlja zajedno sa tom aplikacijom i traži se od suda da sud odredi administrator koji možemo reći u istoj funkciji kao i egzektor, izvršilac testamenta. Prevod za izvršioca testamenta, znači egzektor je u prevodu izvršilac testamenta. Po našem bi se reklo više da je to poverenik koji treba da, da se potrudi da sve kako ste vi napisali u vašem testamentu on i uradi, da je izvrši podjelu imovine, nasljedstva prema vašoj želji. Mm-hmm. Administrator je neko ko izvršava administrativno, kako se kaže, management vašeg tog estate-a. Mm-hmm. On ne može da odlučuje ko će da dobije i ko neće da dobije, on može samo da postupa po tim nasljednim redovima, znači ovdje postoji neka hijerarhija ko dolazi, vrlo je kompleksna ta situacija, gdje vi kažete da postoje dvije žene, jel tako, i da, u nečijem životu i tako to, znači ovdje postoji takozvani, u prvom redu je uvijek znači ili supruga ili de facto partner. De facto partner koji može da dokaže da je u zadnje dvije godine bio znači domestic partner tog te osobe, kao kaže. Znači, supruga dobija u slučaju da postoji brak i da nema djece, supruga dobija po tim nasljednim redovima ovdje, dobija sve. A ako postoje zajednička djeca, opet supruga dobija sve. A ako postoje djeca iz više, da ne kažem, više brakova, znači ili djeca nisu iz tog braka u kojoj je ona bila u braku, tako, sa vama, onda u tom slučaju supruga ima pravo na takozvani statutory legacy, koji je trenutno, to je znači novčana suma koja ona u svakom slučaju dobija prvo prije što se počne dijeliti bilo šta na druge nasljednike. I to je sad trenutno, mislim da je 570.000 tako nešto u tom kursu. Mogu tačno i reći koliko je, 573.640. Znači, da. Svake godine se određuje ta visina prema CPI, znači indeks, znači porasta cijena ovdje u Australiji. Poslije toga ima pravo još uvijek na pola od ukupno ono što pripada drugim nasljednicima. Sve zavisi. Znači, situacija možda bude jako, jako komplikovana. Zato je važno da imate testament i da se potrudite da taj testament bude čuvan na dobrom mjestu i da za taj testament znaju vaši izvršioci, znači vaši egzektori.
0: Što je dobro mjesto, kaže, gdje ljudi uglavnom drže svoje testamente?
1: Ne u šporetu, koji je jedan od mojih klijenata koji živi sam, kaže, ja nikad ne kuvam i svi su mi dokumenti u šporetu u rijedni. Znači, pazite ovako, ko ima recimo title deeds, znači za kuću, vlasničke papire za kuću, ko ima testament.
0: Kome nisu u banci, jel?
1: Znači, prvo mjesto za čuvanje tih bilo bi u banci, recimo u safekeeping, znači tamo u sefu u bankarskom, koji plaćate možda neku malu sumu toku godine, svake godine vam to odbijaju sa vaših računa, a to se zapečati.
0: To svaka branša ima, jel?
1: Svaka banka i svaka branša može da ima to. E sada, sljedeća safe pozicija je Supreme Court Victoria.
0: A postoji i registar vilova. Za deponovanje.
1: Tako je. Tu se plati isto neki mali fee i znači vaš testament će biti tamo. Vrlo dobra stvar, zato što recimo ja kao solicitor, kad dobijemo testament od mog klijenta, ja moram da izvršim provjeru kroz taj registar da li postoji drugi testament. Znači svaki novi testament poništava sa novim datumom, poništava i prethodni testament. Znači automatski.
0: Imao prilika da dobijaš takve ovaj...
1: A imao sam ja prilika da dobijem nekoliko verzija testamenta.
0: Čuko mi Topalovići kad čitaju testamentu.
1: Da, pazite, postoje vrlo teške situacije u kojima su recimo testamenti napravljeni 67. godine recimo. Vitnesi na testamentima su vjerovatno bili ljudi koji su
0: danas pokojni,
1: iste dobi. Ili su pokojni, ili su možda negdje u nursing homes, ili možda ne mogu da vladaju sa svojim poslovima, imaju guardianship orders i vrlo komplikovane situacije mogu nastati oko dokazivanja ako nema originalnog vila. Vrlo je važno da se vil čuva na sigurnom mjestu. Sljedeća pozicija gdje možete čuvati vil, to je advokatska kancelarija od vašeg advokata koji je to napravio. Pazite, nama advokati imamo specijalna ovlaštenja, znači nama se vjeruje u sudu, znači kvalifikovani smo vitnesi, imamo pravo za overu dokumenata, imamo pravo da potpisujemo i overavamo izjave pod zakletvom, da uzimamo to affidaviti praktično. Vrlo je važno da ako postoji znači vil kod takvog ili kopija tog testamenta, a ako solicitor u čijem je kancelariji taj testament napravljen ili je sačuvana kopija koja je overena u to doba, affidavit in support, znači od takvog solicitora može actually da donese odluku suda da je to važeći testament. Imao sam puno slučajeva gdje sam ja radio testamente i nažalost ljudi kad čiste kuće bace i testamente. Jedan moj klijent, ja sam dobio poštom pismom iz Adelaida od nekog tamo čovjeka koji je poslao njegov originalni vil, kaže da ga je našao u svom backyardu i ja sam nazvao tog svog klijenta i pitao ga iz Adelaida od nekog tamo čovjeka koji je poslao njegov originalni vil, kaže da ga je našao u svom backyardu i ja sam nazvao tog svog klijenta

0: nasljednike.
1: Mi za, u stvari budemo ovlašteni od tih, kako se zove, egzekutora koji su na testamentima. Bio je jedan veoma famous case, actually, gdje je neko, ne mogu sad da kažem baš tačno imena,
0: dobro,
1: neka,
0: ne govori imena,
1: neka, neka kompanija koja se svaki dan spominji. Ovdje dva nasljednika, jedan je jednostavno estranged, znači nije kontaktirao s porodicom dugo godina, a on je isto taj joint executor na testamentu. Aha. I sud je mora da odluči u stvari da li ova ima pravo to sve, i onda kad se sve to završilo tako da dobije ovaj pravo to sve, onda se taj pravi pojavio drugi i osporio taj testament. Mislim, to su ovako, znači mogu da izađu veoma kompleksne situacije. Zato uvijek morate kad pravite svoj testament razmišljati ne samo o vremenu koje je trenutno i situacija kako je trenutna, nego kada će otprilike most likely you will come into play.
0: Da,
2: da. Da će ti...
0: Sve moraš planirati.
2: Mislite na svoje advokate isto da
0: sve moraš planirati. Brate, da li će, moraš planirati kad ćeš umrijeti, brate.
1: Da li će čak i advokat biti živi i takve stvari. Da.
0: Pero, čime se vaša kancelarija još bavi? Znači, osim ovih, da kažemo, da, nasljednih stvari, malo da popričamo o tome. Evo, ispričali smo
1: mi
0: dosta.
1: Mi smo general practice, većina malih ofisa, kao što je moj, se bavi generalno stvarima, kao što su, recimo, ja radim dosta, znači imam dio komercijalnog posla gdje se radi o lizovima, znači komercijalnim, ne govorimo o residential tenancies, znači izdavanje kuća, nego izdavanje fabrika i kupovine i prodaje biznisa. Radio sam od velikih pa do najmanjih, najsitnijih. Onda znači enduring power of attorney, very, very important thing. One of the things I wanted to actually mention to people, to community actually. Onog časa kada osjetite da možda više nećete moći iz različitih razloga, da li zbog bolesti, da li zbog nekih drugih stvari vladati sa svojim poslovima, trebalo bi da napravite enduring power of attorney. Znači, to je trajna punomoć, ponašajem kad bi mi to, to je trajno ovlaštenje nekome da vrši poslove u vaše ime. Postoje dvije, jedna je Enduring Power of Attorney under the Enduring Power of Attorney's Act 2014. To se odnosi na financijske, personalne i lifestyle decisions. A druga je under the Medical Treatment Act, so basically to je odnos za medicinske odluke. Možete doći u situaciju, recimo u bolnicu, gdje ljekari su danas, znači, zbog exposure to risk, you know, and professional liability, oni neće ništa da urade ako nemaju ovlaštenja, autorizaciju od vas ili od nekoga koga ste vi ovlastili. Znači, mora se popuniti i napraviti takva punomoć. It's called decision maker, actually, medical decision maker.
2: To je u slučaju da nemate next of kin, ili tako? To je u tom slučaju ili...
1: Da, pa, ako imate... Imati, da, i ako imate next of kin, bilo bi dobro da njih ovlastite kroz to, zato što u slučaju kad vi padnete u komu ili dođe se u situaciju da se donosi važna odluka da se isključe mašine, neko treba to tamo da, ne kažem, potpiše, ili tako, jer vi to ne možete više uraditi.
0: A sa tom odlukom olakšavaju...
1: Tako je, a vaši najbliži ili koji je već appointed, znači on treba da donese opet u najboljim vašim interesima. On mora da poštuje kako ste vi živjeli svoj život, vaše životne principe i to sve, i samo tako može donijeti odluku. Vrlo važna stvar, zato što predstavlja ljudima u najtežim trenucima praktične probleme.
0: Da. A taj power of attorney, to može biti kreirano za bilo šta. Znači, ti možeš praktički custom...
1: A, je, ti možeš da uradiš... Onaj,
0: da daš isključivo... Ta, to
1: je
0: punomoć,
1: kao kod nas možda bude specijalna punomoć za određenu vrstu.
0: Samo za jednu stvar, ili za dve stvari. Ili
1: ovdje
0: za,
1: možete da date generalnu punomoć, znači možete da date general power of attorney. Uslovi su relaksiraniji sa toj general power of attorney. Ovlaštavate nekoga da uradi sve ono što vi možete raditi, a što je zakon to da se uradi. Naravno, možete ga ovlada da opljačka banku, ili tako.
0: Da.
1: Znači, Enduring Power

People north and south, this is the leader on Call the Mouth. Noća smjena Bumerang radija je i ovoga petka sa vama na 92,3 MHz FM radija. Možete nas također slušati preko interneta na www.com.au. Ostanite sa nama do 3 sata ujutru. Ne menjajte kanal, na pravom ste mjestu.

0: kojima posluje luksuzni hotel ST Regis, navodi Beogradski odbor Srbija Centar.
1: A na strani broj 25, naslov za 60 godina, osvojili su 3000 nagrada. Ovu školu u Srbiji posetio je dekan Cambridgea, koji je najpoznatiji fakultet u svetu, u Engleskoj, i htio je da vidi lično dakle mu dolaze takvi studenti. Naime, znači, 60 godina postojanja matematičkog fakulteta u Beogradu, matematičke gimnazije u Beogradu, osvojeno je preko 3000 nagrada, to je jedan od naših najpoznatijih i najboljih fakulteta u svetu.
0: Ima jedan interesantan članak, mi smo u našim emisijama prije nekoliko sedmica govorili o tome, kaže, pre Pariza, Londona i Carigrada, ovdje je popijena prva kafa u Beogradu, a evo kako se zvalo mesto gdje je služena. Bela ili crna, domaća ili turska, filter, espresso, instant kafa je sastavni deo života miliona ljudi širom sveta, tako je i u Srbiji. Ispijanje prve jutarnje putne, popodnevne, one koju popijemo na poslu ili one koje povezujemo sa opuštanjem i časkanjem sa prijateljima. Poseban je ritual svakog od nas, a taj ritual je po svojoj prilici na ovim prostorima traje više od 5 vekova.
1: A Milane, reci mi, koju ti vrstu kafe najviše voliš da piješ?
0: Pa da ti budem isti, ne pijem ni jednu, ja sam sebi našao jedan specijalni napitak, pijem onaj kokoa pauda i cimet sa mlijekom, oat mlijekom, i meni je to vrlo onako prijatno i ukusno, tako da duže vrijeme izbjegavam kavu i tako
1: kakao,
0: je to radim.
1: Kakao i cimet?
0: Jeste, to je...
1: I sa mlijekom?
0: Da.
1: Jer homogenizovano... Mlijeko ili...
0: Ovo je oat mlijeko.
1: Yeah.
0: Tako da izbjegavam kavu.
1: Ja obično kad obilazim našu domovinu, ja uvijek tamo pijem i kažem domaća kafa. Domaća kafa znači crna kafa.
0: Pa kažu neki koji se u to malo više razumije da je ona na neki način i najbolja, da ti u stvari vidiš još naročito ako je samljaš sam, da vidiš onda šta si ti samljao, šta si skuvao i šta piješ.
1: Da.
0: Da, poštovani slušaoci, došli smo do kraja naše emisije. Hvala vam što ste nas slušali. Slušajte nas ponovo iduće subote, a do tada želimo vam sve najbolje. Tehnička realizacija Svetomir. Za mikrofonom je bio Milan.
1: Doviđenja.
0: Prijatno.